0: 我们的人是这位当今的年末我们是当的人年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些节目是把这些节目呢年轻人把当地的人是比参比能的把这个穷穷给分为这些 lamar tiba deng nyamda. Lopchin loma chigdung zam menkur li dajiwa. Lengchu zihul marwi loma dag zatengge nyul deng rogde sergil deng zateng de yongni. Sarji lorji la shengjig lomnir shibbi golag shi. Yengbi zateng de zhongren yongwi zhiglim babsig chungchung di di sengbi lorda la denghang shio la. Marib sim jengan chi jintal yobar masal. Nyamba mebi sarji jeje deng. Kimtsang deng jakib la jengwi sesim jenzin shiyol.
1: Dabjin babsig jingok zu handong ge semsi shengjig lomnir shengkun jiv denjig songchub shi jinn kungan chik gachin de yinbar nyamay. ngonchla sha dab nyong wi songchil sa chig dang dar na dab jin bab chig ji san tha me pi sam dur ji sil ji khar dab lang yu la ani nda na da chim khar ji khar ji shor sa dang ji yu la de ni khar chi ke nyar tu jin zam she pi ma sil ngan chi khar dab lang yu pi nga sim chag dang ta arjil dig dig ngan chi shiwa yu ji han dong gim thor gang gam bab chig chong chong ti cha dam pa pi sam lu rang dang de jo shung dab jin bab chig ji le ng na sa chig chig pi nin de ni zong jakob ji le ng dang dam bru ji yu la
0: ji ge ji lu 中国三位

Harondar deschal sa tazagan korju he yalari harochoshim tan sa tazagan korju he

0: 我阿罗汉当，今日这个，用我家做做做，地也我阿克日这个，用我家家门的地也去养小个日这个，也就阿古这个，也这个可阿这个，用地那老爷那的，用车马阿古这个，用当那阿爷那个，也阿哈阿松松，用我这个门的地也去到那今日这个。
1: 呀，这个什么口罩的呀？是不是麻子的？用这那老么样的呀？用钱的个子个？我这罗年那呀子？哈啦罗呀啦呀，哈罗看我妈不坐站过，用干路呀？ Harur mahari zor ma achna ayang zay ne ya Harur gonya ma zor la ka ayang kha trung ya Harur shan jo ga zo san ba ayang mi la nu ya Harur khar mar jil zo kang sang ayang tar Haro kama sha zo ton go ayang ta yin ya Haro ro ma si nga na nga ayang ta na nu ya Haro sa de chin zo tong go ayang ro ro ya Haro ndu tong yin zo ga ja

yang khawa abis ga ya sam to kan jara ta go ngam to kan jo ga zga yang tin de ton ta go yang a kha ri zga yang ma bi akser lo di yang yu lo ga zga yang cho che che yin de yang ma ra ti ga zga ya de chen de zhong a ji ya lang ni ke zga